mis vannosta ag go tango istá se vigéisi go brosanta bé an seo ra an lifa cé sé punk a ceir FM agus an nééis se hája Lori Roth agus an meis gan close encounter dub to in my house.